0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte. Jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.
1: Ir savādi kautumtīlī braucot aiz vienu gribas domāt par sievietēm.

0: naivi. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. 5000 eiro. 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
1: Škoda. Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.

0: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu – tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
4: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri trešdienās 8:00 vakarā Radio SVH Rock.
5: Radio SVH Rock. Radio kas neguļ nekad.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, Latgalē ilgstoši lietus, bet atsevišķi lietus mākoņa arī citviet Latvijā. Pūš lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 grādam vietām Kurzemē. Rīgā šī diena varētu paiet bez lietus un gaisa temperatūra līdz plus 18-19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pirmajos obligātajos dabas zinātņu eksāmenos vidusskolā ir izkrituši vairāk nekā 400 skolēnu, vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Tiesa, lielākā daļa no viņiem mācījās 11. Klasē vai priekšpēdējā kursā, tātad nākamgad varēs atkārtot kārtot šos pārbaudījumus. No 4 optimālā vai vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmeniem visaugstākais rezultāts ir sasniegts tieši fizikas eksāmenā, kurā vidēji iegūti 53% punktu. Tikmēr bioloģijas, ķīmijas un vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmenos kārtotāji vidēji ieguvuši ap 46% punktu. Sakoties gadskārtējie pretendentu izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju kategorijā labākā starptautiskā filma, Latvijas Nacionālā ekspertu komisija ir vienojusies, kā Latvijas kandidāti izvirzīt režisora Viestura Kairiša jaunāko kino darbu Uļa, kurā titulu lomu atveido Kārlis Arnolds Avots. Tā informē Nacionālais kino centrs, kā otra pretendenta vērtāta Dzintara Dreiberga filma Tīklā TTT leģendas dzimšana. Latvijas kinoteātru repertuārā filma Uļa nonāks septembra vidū, nacionālā pirmizrāde gaidāma 16. septembrī. Pagājušajā diennaktī Latvijā ceļu satiksmes negadījumos cietis 21 cilvēks, tostarp 4 gājēji, 4 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Policija aizturējusi 5 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, 1 vadītāju narkotisko vielu ietekmē. Par atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu visā valstī noformēti 200 administratīvā pārkāpuma protokolu. Uz Jelgavas šosejas posmā no Poķiem līdz Lietuvas robežai atjaunos asfalta betonu segumu. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā ir noteikts ātruma ierobežojums 90 km stundā, darbu gaitā tas būs 70 km stundā. Darbus plānots pabeigt šogad rudenī. Lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, veicinātu darba, algu fondu pieaugumu un jaunu investīciju piesaisti reģionos, Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3. Atlases kārtā ir apstiprināti 26 projekti par kopējo ERAF finansējumu 58 miljonu eiro apmērā. Konkurences padome nolēmusi atļaut SIA firma Madara iegūt nomas tiesības uz veikala telpām adresē Kārļa Ulmeņa gatavē 122 Rīgā, kur līdz šā gada martam saimniecisko darbību veica SIA Sky Baltija ar zīmolu Sky. SIA firma Madara darbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt tiek pārdotas ikdienas patēriņa preces. Uzņēmuma veikali izmanto zīmolus Top, Mini Top un Labais. Šajā vietā uzņēmums plāno atvērt zīmola Top veikalu. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklāja kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēku gājuši bojā un vēl vairāk cilvēku gūši smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Un Latvijas motokrosa izlase nāciju kausā startēs spēcīgākajā sastāvā ar Paulu Jonasu, kā arī brāļiem Jāni Mārtiņu un Kārli Albertu Reišuļiem. Tā vēsta Latvijas motosporta federācija. Jonas startēs MX Open klasē, Jānis Reišulis MX2 klasē, bet Kārlis Reišulis MX1 klasē. Nāciju kausas motokrosā norisināsies oktobra sākumā Ernes trasē Francijā. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme.

0: loterijas atļaujas numurs 9058.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecību. Attīstības fonds.
3: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 2200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maksima.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas. Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, Latgalē ilgstošs lietus, bet atsevišķi lietus mākoņa arī citviet Latvijā. Pūš lēns ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 21 grādam vietām Kurzemē. Rīgā šī diena varētu paiet bez lietus un gaisa temperatūra līdz plus 18-19 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pirmajos obligātajos dabas zinātnieku eksāmenos vidusskolā ir izkrituši vairāk nekā 400 skolēnu, vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Tiesa, lielākā daļa no viņiem mācījās 11. Klasē vai priekšpēdējā kursā, tātad nākamgad varēs atkārtot kārtot šos pārbaudījumus. No 4 optimālā vai vispārējā līmeņa dabas zinātnieku eksāmeniem visaugstākais rezultāts ir sasniegts tieši fizikas eksāmenā, kurā vidēji iegūti 53% punktu. Tikmēr bioloģijas, ķīmijas un vispārējā līmeņa dabas zinātņu eksāmenos kārtotāji vidēji iegūši ap 46% punktu. Sakoties gadskārtējie pretendentu izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju kategorijā labākā starptautiskā filma, Latvijas Nacionālā ekspertu komisija ir vienojusies, kā Latvijas kandidāti izvirzīt režisora Viestura Kairiša jaunāko kino darbu Uļa, kurā titulu lomu atveido Kārlis Arnolds Avots. Tā informē Nacionālais kino centrs, kā otra pretendenta vērtāta Dzintara Dreiberga filma Tīklā TTT leģendas dzimšana. Latvijas kinoteātru repertuārā filma Uļa nonāks septembra vidū, nacionālā pirmizrāde gaidāma 16. septembrī. Pagājušajā dienaktī Latvijā ceļu satiksmes negadījumos cietis 21 cilvēks, tostarp 4 gājēji, 4 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Policija aizturējusi 5 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, 1 vadītāju narkotisko vielu ietekmē. Par atļautā braukšanas ātrumu pārkāpšanu visā valstī noformēti 200 administratīvā pārkāpuma protokolu. Uz Jelgavas šosejas posmā no Poķiem līdz Lietuvas robežai atjaunos asfaltbetonu segumu. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā ir noteikts ātruma ierobežojums 90 km stundā, darbu gaitā tas būs 70 km stundā. Darbus plānots pabeigt šogad rudenī. Lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, veicinātu darba, algu fonda pieaugumu un jaunu investīciju piesaisti reģionos, Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3. Atlases kārtā ir apstiprināti 26 projekti par kopējo ERAF finansējumu 58 miljonu eiro apmērā. Konkurences padome nolēmusi atļaut SIA firma Madara iegūt nomas tiesības uz veikala telpām adresē Kārļa Ulmeņa gatavē 122 Rīgā, kur līdz šā gada martam saimniecisko darbību veica SIA Sky Baltija ar zīmolu Sky. SIA firma Madara darbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt tiek pārdotas ikdienas patēriņa preces. Uzņēmuma veikali izmanto zīmolus Top, Mini Top un Labais. Šajā vietā uzņēmums plāno atvērt zīmola Top veikalu. Ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklāja kampaņu Pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies, piesprādzējies. Pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēku gājuši bojā un vēl vairāk cilvēku gūši smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Un Latvijas motokrosa izlase nāciju kausā startē spēcīgākajās sastāvā ar Paulu Jonasu, kā arī brāļiem Jāni Mārtiņu un Kārli Albertu Reižuļiem. Tā vēsta Latvijas motosporta federācija. Jonas startēs MX Open klasē, Jānis Reižulis MX2 klasē, bet Kārlis Reižulis MX1 klasē. Nāciju kausas motokrosā norisināsies oktobra sākumā Ernest trasē Francijā. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāsti par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
1: Radio SVH otrdienās pēc 15.
0: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Ir lietas, kuras lietotas pirkt ir ļoti prātīgi. Un ir lietas, kurām zemāka cena var beigās izmaksāt dārgāk nekā jauna prece veikalā. Tāpēc jautājums nav tikai, kas lētāk. Īstais jautājums ir, vai es saprotu, ko es pērku, kādā stāvoklī tas ir un kas notiks, ja pēc nedēļas kaut kas nestrādās. Tāpēc šodien rubrikā Dzīvot gudrāk par to, kad lietota prece var būt labs darījums un kad labāk nesteigties. Sāksim ar vienkāršāko. Lietotas preces bieži ir izdevīgi pirkt, ja tām nav sarežģīta mehānisma un kuras viegli pārbaudīt uz vietas. Piemēram, mēbeles, grāmatas, sporta inventāru, bērnu mantas, traukus, lampas, apģērbu vai velosipēdu, ja vari apskatīt rāmi, bremzes un riepas. Ja galds stāv taisni, krēsls neļogojās un jāka dar, tad lielu pārsteigumu parasti nav. Lietotas lietas īpaši labi strādā arī tad, ja vajadzība ir īslaicīga. Bērns izaug ātri no drēbēm, sporta inventārs var būt vajadzīgs tikai vienai sezonai. Bet kāda mēbele līdz brīdim, kad pārvācies vai iekārto mājokli līdz galam. Šādos gadījumos nav obligāti jāmaksā pilna cena par jaunu lietu, ja lietotā savu darbu izdara tikpat labi. Bet ar tehniku jau jābūt uzmanīgāk. Telefons, dators, putekļu sūcējs, kafijas automāts vai veļas mašīna var ārēji izskatīties ļoti labi. Bet īstā dzīve sākas pēc pāris dienām. Vai baterija tur, vai nav slēptu bojājumu, vai ierīce nav kritusi, bijusi slapja vai labota. Tāpēc pirms pirkšanas jālūdz iespēju visu ieslēgt, izmēģināt un nesteidzīgi pārbaudīt. Labs princips ir šāds. Jo grūtāk preci pārbaudīt uz vietas, jo lielākai jābūt piesardzībai. Ja pārdevējs saka, ai, tagad nevar ieslēgt, bet viss strādā, tas nav pierādījums. Tas ir iemesls padomāt vēlreiz. Īpaši uzmanīgiem jābūt ar lietām, kas saistītas ar drošību vai veselību. Autosēdeklītis bērnām, riepas, elektroierīces ar bojātiem vadiem vai nezināmu vēsturi. Te zemāka cena nevienmēr ir gudrākais lēmums. Ja nezini, vai preci nav bijusi bojāta, labāk nepirk tikai tāpēc, ka ļoti lēti. Vēl viens svarīgs jautājums. Vai ir čeks, garantija vai vismaz pirkuma dokumenti? Ja precē vēl ir spēkā garantija, tā ir liela priekšrocība. Ja pērkot lietotu tehniku nav ne čeka, ne dokumentu, ne iespējas normāli pārbaudīt, risks ir daudz, daudz lielāks. Un, protams, salīdzini cenu. Dažreiz lietota prece maksā tikai nedaudz mazāk nekā jauna ar garantiju. Ja starpība ir 10-20 eiro, varbūt mierīgāk ir nopirkt jaunu. Savukārt, ja ietaupījums ir būtisks un prece pārbaudāma, lietota izvēle var būt ļoti laba. Pirms nākamā lietotā pirkuma uzdod sev trīs jautājumus. Vai varu preci pārbaudīt? Vai zinu tās stāvokli? Vai ietaupījums ir pietiekami liels, lai uzņemtos risku? Lietota prece nav sliktāka tikai tāpēc, ka tā nav jauna. Bieži tā ir gudra izvēle, bet gudrs pirkums nav tas, kas vienkārši maksā mazāk. Gudrs pirkums ir tas, kas pēc nedēļas, mēneša un gada joprojām šķiet labs lēmums.
0: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds.

0: pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustā. Sāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Piešķil savu dienu ar Radio SVH Rock.

0: klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pacelt savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 224.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7 eiro 59 centi. Šokolādes tāfelīte Karls Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3 eiro 49 centi. Rimi.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Motorrūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, naktī dažviet veidosies mīgla un gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 8-13 grādiem, rīt dienā 19-22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saulē, ir iespējams īslaicīgs lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 10-13, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. 8. augustā kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Tā atklāja institūcijas CertLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministra prezidents Andris Kulbergs neizslēdz, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts īstenots kiberuzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs nav zināms. Iedzīvotāji ir aicināti būt īpaši vērīgiem, saņemot ēpastus, īsziņas vai cita veida saziņā, kas šķietami notiek CSDD vārdā. Autovadītājiem Rīgā jāņem vērā, ka veloceļa izbūves darba laikā no ceturtdienas 20. augusta līdz 30. septembrim tiks ierobežota transporta līdzekļu satiksme un gājēju kustība 11. novembra Krasmalas posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltām virzienā uz dzelzceļa tiltu. 11. novembra Krasmalā tiks izbūvēts apmēram 1,1 km garš no autotransporta un gājēju plūsmas nodalīts veloceļš posmā starp Anšu tiltu un dzelzceļa tiltu. Tā būs daļa no kopējā velo maršruta centrs Ķengaraks Rumbula dārziņi, kura garums no Anšu tilta līdz dārziņa apkaimē sasniedz apmēram 14 km. Latvijā šogad pirmajos sešos mēnešos ir reģistrēti 5547 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 262 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada, šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Šogad pirmajā pusgadā reģistrēto mirušo skaits Latvijā par gandrīz 8000 pārsniedz dzimušo skaitu. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls no nākamā gada 1. Janvāra ieviesīs jaunu tarifu struktūru un jaunu tarifu plānu jaudīgais, kas būšot piemērots klientiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu. Sadales tīkla klientiem no 27. gada 1. Janvāra būs pieejami trīs tarifu plāni, līdz šim pastāvošie tarifu plāni pamata un speciālais, kā arī jaunizveidotais plāns jaudīgais. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns ir parakstījis rīkojumu, ar ko līdz gada beigām tiek pagarināta pastiprinātā aizsardzība kritiski svarīgiem infrastruktūras objektiem. Armijai drošības nodrošināšanai jānorīko vienība, kurā ir līdz 30 karavīriem ar transporta līdzekļiem, kā arī kuģis vai kuteris ar apkalpi. Baltkrievijā jūnijā apcietināts Lietuvas pilsonis Vytauts Slankausks, kas agrāk vadīja vienu no lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Baltkrievijā. Pēc Lietuvas sabiedriskā radio rīcībā esošās informācijas viņam izvirzītas apsūdzības par nekvalitatīvu detaļu piegādi klientiem Baltkrievijā un Krievijā. Lietuvas ārlietu ministrija stingri iesaka Lietuvas pilsoņiem nedoties uz Baltkrieviju. Un ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklāja kampaņu pēdējā deja sākas bez jostas nelauzies piesprādzējies. CSDD norāda, ka pērn uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāki guva smagas traumas, jo netika ievēroti pasīvās drošības noteikumi, proti vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Tagad jauns ieraksts.

0: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
6: Radio SVH Rock.

0: lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
7: Radio SVH Rock.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, naktī dažviet veidosies mīgla un gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 8,13 grādiem, rīt dienā 19,22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saulē ir iespējams īslaicīgs lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 10,13, rītdienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis dienesta pārbaudē uzdevis vērtēt ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem cilvēka personas datiem. Pārbaudi ir jāveic saīsinātā laikā un pārbaudes rezultātiem jābūt iesniegtiem ministram septembra sākumā. Kā ziņots, kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai ir iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Pēc līdzinējā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja Jēkabs Traumes došanās izdienas pensijā, valdība lēmusi izsludināt atklātu konkursu uz knap priekšnieku amatu. Konkursu organizēs valsts kancelēja. Valdībā šodien apstiprinātais dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2026. 28. Gadam paredz, ka līdz gada beigām darbu vajadzētu sākt dziesmu un deju svētku birojam, kas apvienos vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanu. Konkurences padome nolēmusi atļaut SIE firma Madar iegūt nomas tiesības uz veikala telpām adresē Kārļa Ulmaņa gatvē 122 Rīgā, kur līdz šā gada martam saimniecisko darbību veica SIE Sky Baltija ar zīmolu Sky. SIE firma Madar darbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt tiek pārdotas ikdienas patēriņa preces. Pagājušajā gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gājuši bojā un vēl vairāki gūši smagas traumas, jo vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Šodien tiek atklāta kampaņa pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. Tās mērķis ir veicināt drošu dalību ceļu satiksmē skaidrojot, cik nozīmīgi ir transporta līdzekļos piesprādzēties. Ārvalstīs Krievija ir sākusi piegādāt Irānai sprākstvielas, munīciju un dronu detaļas, lai palīdzētu Teherānai atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraēlas uzbrukumiem. Tā atsaucoties uz kādas Eiropas valsts valdības dokumentu, ziņo televīzijas kanāls NBC. Dokumenta autentiskumu apstiprinājusi arī anonīma Eiropas amatpersona un medijas vēsta, ka ASV un Izraela nevar pārtvērt visus kravu sūtījumus starp Krievijas un Irānas ostām, jo pārvadājumi notiek caur Kaspijas jūru, ko kontrolē Krievija, Irāna, Kazahstāna, Turkmenistāna un Azerbaidžāna. Francijas prokuratūra ir sākusi izmeklēšanu par iespējamu Krievijas dezinformācijas kampaņu pret centriskajiem kandidātiem nākamā gada prezidenta vēlēšanās. Tā šodien ziņo Parīzes prokuratūra. Francijas valdība ļoti piesardzīgi attiecas pret risku, ka Krievija varētu mēģināt iejaukties nākamā gada vēlēšanās, cenšoties panākt, ka tajās uzvar Kremlim draudzīgāks kandidāts. Pēc Rīgas svētku laikā Krastmalā notikušā Red Bull Showrun šova uz brauktuves palikušās riepu pēdas pakāpeniski izzudīs satiksmes un laikapstākļu ietekmē, tā norāda Rīgas domē. Sociālajos medijos iedzīvotāji ir pauduši sašutumu par viņu prāt sabojāto brauktuvi. Domē uzsver, ka pasākuma norises vieta pēc tā beigām ir sakopta atbilstoši ierastajai kārtībai. Un vēl sākoties gads kārtējie pretendentu izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju kategorijā labākā starptautiskā filma, Latvijas Nacionālā eksperta komisija ir vienojusies kā Latvijas kandidāti izvirzīt režisora Viestura Kairiša jaunāko kinodarbu Uļa. Latvijas kinoteātru repertuārā filma Uļa nonāks septembra vidū. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilda trīs reizes? Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafejnīca Bitīte, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maksima.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
8: Yeah!
7: Radio SVH Rock.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Sāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.

0: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Radio SVH Rock.

Jānis Bukums raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.

0: Radio SVH Rock.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgs lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, naktī dažviet veidosies mīgla un gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 8,13 grādiem, rīt dienā 19,22 grādi. Rīgā rīt starp mākoņiem uzspīdēs saulē, ir iespējams īslaicīgs lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 10,13, rīt dienā līdz plus 21 grādi. Adam.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņā mēterā Agnese Vasermane. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis dienestu pārbaudē uzdevis vērtēt ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem cilvēku personas datiem. Pārbaudi ir jāveic saīsinātā laikā un pārbaudes rezultātiem jābūt iesniegtiem ministram septembra sākumā. Kā ziņots kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai ir iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. Un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Pēc līdzinējā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja Jēkabs Traumas došanās izdienas pensijā, valdība lēmusi izsludināt atklātu konkursu uz knap priekšnieku amatu. Konkursu organizēs valsts kancelēja. Valdībā šodien apstiprinātais dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2026-28 gadam paredz, ka līdz gada beigām darbu vajadzētu sākt dziesmu un deju svētku birojām, kas apvienos vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanu. Konkurences padome nolēmusi atļaut SIE firma Madar iegūt nomas tiesības uz veikalu telpām adresē Kārļa Ulmaņa gatvē 122 Rīgā, kur līdz šā gada martam saimniecisko darbību veica SIE Sky Baltija ar zīmolu Sky. SIE firma Madar darbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt tiek pārdotas ikdienas patēriņa preces. Pagājušajā gadā uz Latvijas ceļiem notikušajos 47 smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gājuši bojā un vēl vairāki gūši smagas traumas, jo vadītāji un pasažieri nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Šodien tiek atklāta kampaņa pēdējā deja sākas bez jostas, nelauzies piesprādzējies. Tās mērķis ir veicināt drošu dalību ceļu satiksmē, skaidrojot, cik nozīmīgi ir transporta līdzekļos piesprādzēties. Ārvalstīs Krievija ir sākusi piegādāt Irānai sprākstvielas, munīciju un dronu detaļas, lai palīdzētu Teherānai atjaunot ieroču krājumus pēc ASV un Izraēlas uzbrukumiem. Tā atsaucoties uz kādas Eiropas valsts valdības dokumentu, ziņo televīzijas kanāls NBC. Dokumenta autentiskumu apstiprinājusi arī anonīma Eiropas amatpersona un medijas vēsta, ka ASV un Izraela nevar pārtvert visus kravu sūtījumus starp Krievijas un Irānas ostām, jo pārvadājumi notiek caur Kaspijas jūru, ko kontrolē Krievija, Irāna, Kazahstāna, Turkmenistāna un Azerbaidžāna. Francijas prokuratūra ir sākusi izmeklēšanu par iespējamu Krievijas dezinformācijas kampaņu pret centriskajiem kandidātiem nākamā gada prezidenta vēlēšanās. Tā šodien ziņo Parīzes prokuratūra. Francijas valdība ļoti piesardzīgi attiecas pret risku, ka Krievija varētu mēģināt iejaukties nākamā gada vēlēšanās, cenšoties panākt, ka tajās uzvar Kremlim draudzīgāks kandidāts. Pēc Rīgas svētku laikā Krastmalā notikušā Red Bull Showrun šova uz brauktuves palikušās riepu pēdas pakāpeniski izzudīs satiksmes un laikapstākļu ietekmē, tā norāda Rīgas domē. Sociālajos medijos iedzīvotāji ir pauduši sašutumu par viņu prāt sabojāto brauktuvi. Domē uzsver, ka pasākuma norises vieta pēc tā beigām ir sakopta atbilstoši ierastajai kārtībai. Un vēl sākoties gadskārtējie pretendentu izvirzīšanai uz ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nomināciju kategorijā labākā starptautiskā filma, Latvijas Nacionālā eksperta komisija ir vienojusies kā Latvijas kandidāti izvirzīt režisora Viestura Kairiša jaunāko kino darbu Uļa. Latvijas kinoteātru repertuārā filma Uļa nonāks septembra vidū. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: pēc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 eiro. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi!

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cēnu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK Rock.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
3: Motor rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
4: Tagad jauns ieraksts!

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 2200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maksima.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK. Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: Drošs un uzticams. Radio

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaiz maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Radio SVH Rock.

0: vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK. Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustā. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Pacel savu!

0: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte. Jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: iepazīstina. Jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.